ក្រុមការងារត្រូវប្រយ័ត្នទៅកម្មការងារត្រូវបើទាំងពីរនឹងយកកង់ឡានទៅទាំងពីរ